0: Ինչ կմաղթեք նորակոչկին, որը վաղը պետք է գնա բանակ։
1: Խաղաղ ծառայություն։
0: Խաղաղ ծառայություն, անփորձանք ծառայություն։ Ամենալավն ու բարին, բարի ծառայություն քեզ, մազերը չմոռանաս։

հիշում ես, ինձ ասում էիր, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այրվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքս

Ոսկե մատնումըտ ունդրնի սլավքի զիլայիր, հակիրի սատլաս ռանգնե գուլգազալքի զիլայիր, ասվասկու սիրի սարմի հապիսա,

Խոսքիրը կդ քաղցրել ես ու շաքար շարդի միջում եմ, գարունք վանցաղի գբացի սերի մարդի միջում եմ, մազիրը տրհան պատտաց է վարդի միջում եմ, մազիրը տրհան պատտաց է վարդի միջում եմ, կանան

0: Քրիստոսը սիրելի ապաներ եւ քույրեր ոչունցես։ Մեր գիրագյորվան ավետիս հաղորդումը ծեզի բիդի պաժնեք ծիմ, բայց գրգին անգամ իմ սիրդս ձաների, ինչ որ գբադայի մինչները վերքի մեջ։ Մեր սիրերի երգիրները, մեր սիրերի ժողովուրդները ծավի մեջ են, դարաբանքի մեջ են։ Եվ ես ընտրեցի իբր մեր բատկամի նյութը 121-րդ Սամոսը, որ վերնակիրն է դերը մեր բահաբանը։ Լամիչին արևելքի, Հայաստանի, Եվրոպայի, Ամերիկայի, Ավստրալիայի ամեն երկրներում մեջ գսկանք, թե այս ցավալի բադիրազմը արձականք ունի։ Եվ մենք շվրած ենք, չենք գիտեր ինչ չնել, չենք գիտեր ինչպես օգտագարը լանք։ Մենք այս բադիրազմական ոչ միան լուրեր գան, պասվում են գրջաշագեն իրենց մորդի վրա, իրենց շենքի մեջ, իրենց ընդանիքի մեջ, իրենց եգիղեցի մեջ։ Ու սիրերիներ, այսօր գտեսնենք, թե ժողովուրդը շատ խանգարված է, ու դե մեր ղեկավարները իսկապես իրենց իմաստությունը գործընծուցին և փոխանակ, որ գյանք հաղորդեն, մահ գսպրեն, և արդյունքը շատ ցավալի է։ Արդյունքը տեսնենք, թե ղեկավարները իմաստության պետք ունեն, որպեսզի տատրեցնեն այս ցավալի բադերազմը և իր ցավալի այս արդյունքները։ Բայց մենք սիրերիներ, եթե իբր հայ քրիստոնյա ժողովուրդ, հայ քրիստոնյա ազգ, ինչ ասված կգանչի, որ ընենք, ինչ պետք է լա մեր թիրք որոշումը։ Նախ և առաջ դերը գուզի, որ այս ահրելի օրերու մեջ մենք չուսալվինք, մենք մեր հավատքը չգործընցնենք, բայց բադերազմինք նախ աղոտքով, նվիրումով, բայց հետո ասու խոսքը պանալով, մենք նայինք ինչպես դերը գրնա օգտագարը լալ, որպեսի մենք չմորնանք, թե դերը մեր բահաբանն է, դերը մեր բահաբանն է։ Եվ այս չորրորդ շաբաթը, որ գսկսենք այսօր, գուզի, որ մենք սերդենք 121-րդ Սամոսը առաջին 8 համարները, ուր որ ասված գուզի, քույրս եղբայրս քեզ կաչարերեր, որ երգիր, որ գաբրիր, դեր գուզի քու և իմ հավատքս վերանորոգել, մեր վստահությունը ավելի արմատացնեն։ Այս Սամոսը մեզի կներկացնի երկխոսությունը, հավատացյալը հոս հարյա է, բայց գրնա հայը լալ կամ ոյ երգիր, հավատացյալը բանտուղթ է, ինչպես մենք հայերս բանտուղթական ժամփու մեջ կկալենք տարերի վեր, բայց իր բանտուղթության մեջ ինքը չի հուսադվիր, ինքը իր հավատքը չի լքեր, բայց ձարավ է, որուն ձարավ է, Աստուծո զարավ է, և Աստուծո դունին զարավ է, և Աստուծո դունը հին գդագարի մեջ խորհրդանիշն էր Երուսաղեմի դաջարը, բայց այսօր ասված ոչ Երուսաղեմ, ոչ ալ Էջմիածին, ոչ ալ Վատիկան միան գմնա, ոչ, ասված ամեն դեղ գե, ուր որ մենք իրանունը ճշմարտությամբ և հավատքով կգանչենք։ Մենք այսօր սիրերիներ փոխանակ, որ հուսադվինք, փոխանակ, որ մեր հավատքը և մեր ուժը դգարանա, մենք ջամպայ ելենք այսօր և ավելի ասոզումը դերմանանք այս նեղ օրերուն ընթացքին։ Ու սիրերիներ, մենք այս դժվար օրերու մեջ ավելի յուրացնենք մեր հարաբերությունը Աստուծո հետ, մեր մենիկ բահը շարունակենք, մենք մեր ներքին սենյակը մտնենք, մեր թուրը փակենք այս բոլոր բադերազմական լուրերուն, և մենք հոն գարենանք սիրդասիրդ Աստուծո հետ մտերմանալ, խոսակցիլ, և իր մի ուժ առնենք, որպեսի հաղթենք մեր ճամփուրա եղած դժվարությունները, որովհետև գտեսնենք, թե այս ամոսինը սկիզբը լերանը մասին քորված է, և այս լերը այս բանտորդի ճանապարհը գարկիլ է։ Մենք էլ սիրելիներ իբր հայացք ունենք այսպիսի բարձր լերներ, որ գեցնեն մեր հայացքի զարտունգը, հաջողությունը, օրհնությունը, համերաշխությունը։ Մենք պետք է սիրելիներ գարենանք այս բոլոր վտանգներու մեջ, հասկանալ, թե Աստված ունի, որ Հիսուս Քրիստոսով աշխարհ եկավ, մեզի բենց մարդնացավ, մեզի բենց ցավեցավ, խաչի վրա գրենց մեր ցավերը, մեր վիշտերը, մեր հիվանդությունները, մեր գրիվները, մեր մեղքերը, որպեսզի մենք գարենանք ազատագրվիլ, և մենք գարենանք դիբար հայ քրիստոնյա ժողովուրդը լալ, դիբար հայացքի Քրիստոսի աշակերտը լալ, որքան որ մենք մեր ճանապարհը երգան գելևա մինչև հաղթանակի, մենք սիրելիներ Հիսուսով հաղթող ժողովուրդը լալու ենք։ Ետքանք այս ամոսի, որ վերնակինն է, ինչպեսի դերը մեր բահաբանը, գամ ուրիշ վերնակինը գա, որ ով գրնա ինձի օգտակարը լալ, ով գրնա ինձի օգտակարը լալ։ Եվ այս ամոսը 8 համարներ ունի, և այս 8 համարները 4 բաժինով բաժնված են, 2-2-2 համարներով։ Առաջին 2 համարները մենք գիտենք ով է այն Աստված, որուն հավատանք, կարևոր է ասիգա։ Եվ այս առաջին 2 համարները գներկացնեն, թե այն Աստված, որ հավատամ, ստեղծագործության Աստվածն է, արարիչն է, երկինք ու երկիրը։ Երկրորդ, երրորդ և չորրորդ համարներու մեջ այն Աստված, որ հավատամ, պատմության Աստվածն է, այսինքն ինք առաջինը և վերջին խոսք ինքը ունեցավ ու պիտի ունենա։ Երրորդը 5 և 6-րդ համարի մեջ այս Աստված, որ դիերազերքի Աստվածն է, այն Աստվածը, որ պատմության Աստվածն է, այս Աստվածը գուզի յուրացնել, որ անձնական հարաբերություն ունենա մարդոց հետ, քեզի հետ, ինձի հետ։ Եվ 4-րդը բաժինը, 7-ը և 8-րդ համարներու մեջ կտեսնենք, թե այն Աստվածը միայն այս աշխարհի մարդ չէ, հավիտենականության Աստվածն է։ Սկսինք սերդել այս համարները Սուրբ Հոգին ուժովը, ներշնչվինք հիմա քույրս և եղբայրս։ Առաջին 2 համարներ գսեն աչքերս թեպի լերները պիտի վերցնեմ, ուրգե իմ օգնությունս պիտի կա, իմ օգնությունս դերոճմեն է, որ երգինքը ու երգիրը ստեղծեց, ամեն։ Ու սիրելիներ, ամենքս ունենք այս հարցումը և նեղության մեջ ենք, ով ինձի պիտի օգնության հասնի, որոնց էլ պիտի երգնցվի, որ ես այս նեղությանը հաղթող լինեմ։ Սիրելիներ, ոչ միայն այս պատերազմի օրերու մեջ մենք այսպիսի հարցում ունենք, բայց մենք ամենևս իբր անձ, ընտանիք, եկեղեցի ժողովուրդ ունենք մեր խնդիրները, մեր դժվարությունները, որ մեր աչքերուն առջե մեծ լերանը մեծ գնմանին, որ անկարելի է, որ պիտի հասնիմ։ Նույնիսկ եթե ունենք անձեր, որ մեզի գսիրեն, ձնող, եղբայր, քույր, բարեկամ, հավատացյալներ, հովիվը, որ մեզի գսիրեն, երբեմն այնպիսի լուրջ խնդիրներ ունենք, որ մենք ինքնին գսենք, թե ես առանցին գսկամ, ես բոլորովին ուրատապ գսկամ, ես անկարող գսկամ այս հարցը լուծելու համար, ես չեմ գրնա այս լերը փոխադրել իմ ճամփայես, և աբակաս մութ է, թուն թերևս այսօր մեկուսացած ես, քո խնդիրներուդ մեջ այս պատերազմը աբական, մեր ասկին աբական, ընդանիքիտ աբական, ինչ ունենք, որուն թարնանք, որուն պիտի վստայինք, որ այս խնդիրը լուծենք, արդյոք մեկը գա, որ պիտի գարենա ինձի օգտակարը լալ, և ամիջապես այս բանտուղթը, որ վախի մեջ է, դակնաբի մեջ է, մեզի իր պատասխանը պիտի դա, մեզի վերանորոգելու համար, հանդարտեցնելու համար, գսե, իմ օգնությունս ուրտեղ է, մարդոց մեն չէ, գարավարական մարդոց մեր չէ, իմ օգնությունս դերոճ մեն է, ալելույա, ալելույա, դերոջ մեն է, մենք դերմ ունինք, որ Հիսուս Քրիստոսով մեզ իգը սիրեն։ Վտանքի դա քույրս եղբայրս անաբահովության դիմաց միան անց, որ գրդա մեզի աբահովել, մեր պերտը, մեր վահանը, մեր պաշպանը, անի որ երգինք ու երգիրը ստեղծես, իմ օգնությունս դերոջ մեն է, որ երգինք ու երգիրը ստեղծես, մեր ասված արարիչ է, մեր ասված երգինք ու երգիրը ստեղծես, և նույն ասվածն է, որ երբ Պտուրիգի մեջ ին աշակերտներ, Հիսուս ինչ հրամ, ցերկը երգնցուց և սավ այդ գպավե գծիր, և Պտուրիգը տատրեցավ, այսօր Հիսուսը նույն իշխանություն ունի, մեր գյանքի Պտուրիգները, և այս աշխարհին Պտուրիգ գծնել, նույն զորությունը, նույն իմաստությունը, նույն հեղինակությունը Հիսուսը, որ ստեղծեց երգինք ու երգիր, դեմ ասված Հիսուսի պերնով ստեղծեց այս աշխարհը, բնությունը, մարդը, գինը, իր բատկերով, քեզ և զիս, նույն ասվածն է, որ գարող է հասնելու քու բոլոր բետքերուն և քու բոլոր հարցուններին պատասխանելու, ինչ խնդիր որ ունիս Հիսուսի պեր, և ինքը քեզի ճամպա պիտի ցուցնի, որպեսզի գարենաս հաղթել այս դժվարությունը, սամ, եթե հավատք ունենանք, որ այսեք այս լերը ձովը նետվենք և ձովը պդի նետվի, այս հավատքն է սիրերիներ, որ այս նեղ օրերու մեջ պետք է, որ Սուրբ Հոգիով վերանորոգվի մեր մեջը, դեր Հիսուս ինչ ասավ, ամեն իշխանություն ինձ դրվեցավ, թե երգինքի մեջ, թե երգրի վրա, այո, հավատանք, հավատանք, հավատանք, առաջին է, առաջին մեր գոչ, որ դերը գնի։ Երկրորդ հարցումը այն ասված, որ գավազան, որ ոչ մի արարիչ չէ աշխարհին, մարդոց, այն ասվածն է, որ պատմությունը գեղեկավար է։ Երրորդ և չորրորդ համարին ինչ կսեն, անիկա քու ոտքը պիտի չթողացնի ու քու բահաբանը պիտի չկնանա, ահա Իսրայելին, անունը թիր, մեր հայանունը տնենք, ասկերուն անունը տնենք, ահա քու ասվածդ, քու ժողովրդիդ ասվածը, քու բահաբանը պիտի չկնանա ու պիտի չը մրապե։ Ինչ զորավոր խոսք է սիգա սիրերիներ, մենք բոլոր սալ գրնանք օրմը սխալ կայլ մնել, ասոզուհա անհանազան տնլալ, մենք գրնանք նույնիսկ իր մեջ հերանալ, ինչպես ոմանք այսօր մեր հայասկեն հերացած են Աստծո մի, այսօր համարը գդարաբին և գդարաբեցնեն մեր ասկը, բայց նույնն է աշխարհի մեջ, այն ղեկավարներ, որ այս ցավալի բատերազմեր գդարաձեն, Աստծո մի հերացած են, եթե Աստծո իմաստությունն ունենային, ասան պիտի չվարվեին, ասիգա բադայցավ Դավիթակավորը, Պետրոս Արաքյարինալ, և երկու կունալ շատ սուղ կին վջարիցին, մինչե որ չզոչան չաբաշխարեն արցունքով, և ետ կտնեն իրենց ներքին խաղաղությունը, ասու հետ հաշտությունը, և ասու զարավության մեջ իրենց նեղը, կուրս եղպայրս տերև ստունալ, սխալ կայր արի քո գյանքի մեջ, անձնական, ընտանեկան, եկեղեցիով, աշխատանքի մեջ, ասկային գյանքի մեջ, եթե սխալ կայր արի, այսօր արիտն է, որ ետ կա Հիսուսի խաչին առջև, և խոստովանիս, և բուժում, և թողությունը ստանաս։ Արագը գսե ավելի լավ է նախադեսել կամ թե բժել, բժշկել։ Սիրերիներ, ասված մեզի գխոստանած, երբ մենք մեր վստահություն իր վրա տնենք, և երբ մենք որոշենք իրեն հետ հավատարմաբար քալել, որպեսզի այս բոլոր լեռներուն առջև հաղթող լինենք սիրերիներ, ինքը մեր բանտողության օրերը պիտի պաշտպանի մեր ոտքը, որպեսզի սխալ կայլ չունենք, և ինքը պիտի հսկի մեր վրա, որպեսի գսի ծորեք ու գիշեր, ծորեք ու գիշեր, որովհետև սիրերիներ, գսի թե ասված, որ մեզի գբայե, Հիսուսի ասված, որ մեզի գբայե, բայեց իր ժողովուրդը, Իսրայելը բայեց, թե պետե որ այսօր որոշումներ գարնեն, որ մեզի գզարմացնեն, բայց հայացքն ալ բահեց, մենք ունեցանք ցավալի օրեր, մենք ունեցանք հարազանգներ, մենք ունեցանք չարտ, մենք ունեցանք աքսորություն, բայց մինչև այսօր ասված մեզի բայց մեր ամենի մեծ փոթորիկներեն, մեր ամենի մեծ նեղություներու մեջ, ինչում, որդև ասված իր օրդնության ձերքը մեր ժատարած է, բայց մենք սիրելիներ, եթե գիտենք ասված պատմության ասվածն է, աշխարհի պատմության ասվածն է, եթե գիտենք ասված իր ձեռքը բոլոր ժողովուրդները գփռնի, բայց սիրելիներ, մենք պետք է որ շարունակենք Աստծո մոդենալը, մենք պետք է շարունակենք ասված սիրելը, մենք պետք է շարունակենք Հիսուսի անունով, որ իր կյանքը զոհեց մեզի համար, իրեն հավադարիմ, հնազանդ և սրպված գյանքով իրեն զարայել։ Անձնական գերբով սիրիրինել գավադամ թե այս նեղ որերը, որ այս վարդ թուլ գուդա և գպատրաստեն Հիսուսի եկրոր կալուսը, գսե թե պատերազներ բիդյալան, մինչև որ Հիսուսը կա և գմոդենա Հիսուսի կալը։ Մենք սիրերիներ պետք է արի տրլանք ինչպես կսի դերը, արդուն գեցեք և աղոտ կրեք, որպեսի փորձության մեջ չինակ։ Ես գավադամ, թե այս նեղ ուրերը ասոզու այցելությունովը, արի տուբի դելա որվոման, որ ասոզմի հերասան, ետ վերատարնան, և անոն, որ պոլոր ուվին ասոզու չին ավադար աբաշխարեն, և Քրիստոսի փրկությունը վայելեն։ Երրորդ մասը այս Սամոսի մեջ գգարտանք հինգեն և վեցերորդ համարի մեջ, դերը կու բահաբանը թե, դերը կու աջ ծերկիտքով կու հովանի թե, ծորեգը արեկագը կեզ բիդիչը զարնե, ոչ արկիշերը լուսինը, ասված ոչ միան արարիշնի աշխարին, ոչ միան առաջնորդնի պատմության, ասված Հիսուս Քրիստոսով մարդուն անձնական փրկիչն է, որ ասված գուզե ամեն մեկուն հայտնվին, որպես ամեն մեկը աբաշխարելով մահեն թեպի գյանք առաջնորդվի, խավարեն թեպի լույս առաջնորդվի։ Ինչ կսեմ Բոսարակյալ 16-րդ գլուխ այս պանդաբեդին, որ գուզեր անձնասպանը լալ, դեր Հիսուս Քրիստոսի ավադա, ու բիդի պրգվիս թուն և կու դունըդ, ու սիրելիներ գսե դերը, դեր եգավ կեզ պրգելու, ընդանինքըդ պրգելու, ասկերը պրգելու, որ տարնանք Հիսուսի հավատքով, նորեն հոս գսե այս համարի մեջ դեր կու բահաբանը, թե կու այսի անցնագան, ոչ միան մարդոց աշխարով գսպաղի, բայց կու գյանքովդ գսպաղի, դեր կու աջ ծերկիտքով կու հովանիտ է, դեր գուզե կու գյանքըդ պրգել, կու գյանքըդ առաջնորդել։ Այս վախի մտահոգության, անաբահության գասկածի օրերու մեջ սիրելիներ ասվազաշունչ մեզի գկաչարերի, որ մենք մեր ուղթը վերանորոգենք Աստծո հետ Հիսուսի միջոցով, մենք պատրաստվելու ենք Հիսուսի կալսյան համար, երբ տուն գվստայիս Աստծո ժամանակ պիտի տեսնես, որ չափ քեզի գսիրե այն աստիճան, որ դեր Հիսուս իր կյանքը զոհեց խաչի վրա քո մեղքերը ներելու համար։ Տուն այսօր գրնաս կուպոր դերդը ցավըդ Հիսուսի խաչին առջև բերել, կու վախերդ, կու մտահոգություններ աղոտքով Հիսուսի անունով բեր զույ սեղանի առջև, և տուն պիտի ունենաս այն ապահովությունը, որ դերն է, որ գլսի ու գպատասխանի կուպոլոր բետքերուդ, դերոջ աջ պազուգը կուվրատ է սիրելիս, և այս բաշպանությունը բոլոր վտանգներու մեջ է, գսե ծորեգ ու գիշեր, անոնք որ մինչին արևեք Գաբրին գիտեն, թե ծորեգվան արև շատ զորավոր է, և գտնամորդը այրել, դերը սանանդնայի բոլոր հարցարգումներ են, ծորեգին վտանգներ են գբայի քեզի, բայց գսե գիշերն ալ գբայի քեզի, գիշեր լուսինը գիտեք թե այնքան զորավոր գնալալ գնամարմինին ալաստել, վտանգավոր գնալալ մեր առողջության համար, ասված ծորեկվան վտանքներեն գոբայեքեզի, պասասված կիշերվան վտանքներեն ալ գոբայեքեզի, ինչը սկանչիլի ասված մոնենք, որ ծորեկու կիշեր գոբայեմեզի, գարժե, որ մենք իրեն լման, նվիրվինք, իրեն աբավենք, առանց վախ, վեցերորդ համարը նորեն ասավ, ծորեկ, արեկա քեզ պիտի չզարնե քույրս եղբայրս, ոչ առ քիշերը լուսինը։ Հիսուսի արյան դակ մենք պաշտպանված ենք սատանայի բոլոր վտանգներեն և նետերեն։ Եվ վերջապես այն ասված, որոն գավադանք և որոն գվստայինք, ինքը մեր արարիչն է, մեր պատմության ղեկավարն է, մեր անձնական և ընտանիքներուն փրկիչն է, բայց չորրորդ հատգություն մգա Աստծո մասին, որ գսե 7-ը և 8-րդ համարի մեջ, դերը քեզ, քեզ գսե, անձնական է դերը, ամեն չարեն պիտի բապանե, ալելույա, քու անձդ պիտի բապանե, ալելույա, դերը քու ելելդ ու մտնելդ պիտի բապանե, ասկի հետու մինչև երբ, մինչև հավիդյան, ինչ սկանչիլի ասվազունին։ Յոթերորդ համար մեզի գհիշեցնի, թե Աստծո պաշտպանությունը ամեն չարեն է, ամեն վտանգեն է, մեր գյանքը իր մոտ ապահով է, և ամեն մի գուս գյանքը այնքան արժեքավոր է իր աչքերուն առջև, որ կիպնամ քեզի չլքել, եթե դու նրան գաբավինիս, այն դարիների վեր, ուր որ մարդը ոտնագողված էր, Հիսուս եկավ մեզի ցուցելու, թե ամեն մեկը եզակի արժեք ունիս Հիսուսի առջև, թուն, զավակները, ընտանիքը, տորնիկները, այս գյանք սիրիները Աստծու բարգև մնի մեր արարիչին, և մեր գյանք և ուրիշներուն գյանքը այնքան կարևոր է, մինչև որ մեր դարեկով գյանքին մեզի գոբայի։ Մանուկը երբ իր մորը փորի մեջ կսկսի ձնիլ գոբայի, և պետք է բայենք, պետք է պաշտպանենք, մինչև մեր ջերմաղ մազերով ասված մեզի գոբայի և գոբաշտպանի, գսի նորեն, դերը քու ելելդ ու մտնելդ պիտի բաբանե, ասկի հետո մինչև հավիդյանս։ Քույրս եղբայրս, դերը գոբայեք ու ֆիզիկական գյանքդ, մարմինդ սուրբոքին տաճար է, մի մոռնար, դերը գոբայի հոգևոր գյանքդ, Հիսուս Քրիստոս քեզի զախուարավ, և գսե, թե մեկը իմ ձեռքես քեզ պիտի չապշտագե, դերը մեզի կխոստանա գյանք, բայց ալավիդի գյանք, դերը կխոստանա գյանք և պաշտպանված գյանքը։ Բայց սիրելիներ, ոզենք չուզենք աս երկրի վրա մենք հավիտանական պիտի չապրինք, մենք մեր մեկնումի ժամանակը պիտի կա, մենք պետք է պատրաստվենք, թե օրը դեռ պիտի կանչի մեզ, ինչպես մեզ առաջ ուրիշներ կանչեց, ինչ որ ըրա մեր դարիքը, մենք պետք է պաշտպանվենք, բայց նմանապես մենք պետք է պատրաստվենք, որովհետև ամեն մեկ օրը այս աշխարհը պիտի ցկի, ոմանք ավելի երդասար, ոմանք ավելի դարեսներ, կարևոր ինչ է, որ թուն և ես պատրաստ լինենք Հիսուս թիմավորելու համար, և կարևորը այն է, որ գիտնանք ուր պիտի երթանք մահեն վերջ, թուն գիտես ուր պիտի անցնես հավիտանականությունդ, այսօր Հիսուսը գսե, թե ով որ ինձի հավատա, թեև մեռնի պիտի ապրի, Հիսուսի հավատալով մենք գիտենք, թե դեռ այս խոսումը ռավ, դեռ քու ելել ու մտնելդ պիտի բաբանե, ասկե հետո մինչև հավիդյան, ալելույա, մեր ծննդյան օրեն, մինչև մեր մահը, ամեն մեր գյանք այս աշխարհի վրա սկիզբ ունի և վերջ ունի, պետք է չզարմանանք այսօր, ոչապ ապահով է, և խաղաղություն մեզի գուտա, որ այն օրվանի վեր, որ թուն ես, որ Հիսուս ընդունած ես աբաշխարելով և փրկվելով, և մեր նոր գյանքի նսկիզբը, մեր մկրտության ժամանակը, մինչև մեր գյանքի վերջին օրը, մեր ֆիզիկական գյանքը երբ ոս վերջանա, գիտենք թե Հիսուս երկինքի մեջ մեզի գպատրաստի դերմը, որպեսի հավիդյանց հավիդենից իրենե դաբրինք և անոնցետ, որ պրգությունով մեկնեցին այս աշխարեն, պիտի ճանչնան մեր սիրելիները, ինչ կեղեցիկ ապահովություն ասիգա, արդյոքավելի մեծ երջանկություն գա քույրս եղբայրս, որ մենք այս երջանիկ հույս ունինք, որ Հիսուսը պիտի տեսնենք ու մեր սիրելիները պիտի տեսնենք։
1: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ծայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

Բոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոկեանքստյան Բաշտոն բիդի գադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ տաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: շաբթվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, անցնող շաբաթը բնորոշվեցավ Բաքվի մեջ աբորինապար բահվող 19-հայ պատանդներուն ազատ արձակմանի նպաստ միջազգային զորաշարժի շարունակությամբ։ Չորեքշաբթի հուլիսի 22-ին Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու դան արդաքին հարաբերության ցանցնախումբը 44 ինաբաստ եւ 7 թեմ քվեներով գոչրավ Ադրբեջանին առանց նախապայմաններու ազատ արձակել Բաքվի մեջ աբորինի գերբով բահվող բոլոր հայ ռազմակերիները։ Առաջարկը ներկայացված էր Կոնգրեսի հայկական հարցերու համախմբումի փոխադենաբեդ Բրենդ Շերմենի գոմե։ Անհայտարարեց, որ պիտի շարունակե պայքարիլ Ադրբեջանի գոմե աբորինի և անարդար գերբով բահվող խոշտանքումներու և բռնություններու ենթարկվող հայերուն ազատ արձակման համար։ Հիշեցնենք նաև, որ նախաբեսալ Արցախի նախկին պետական նախարար և գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կորձով քանկատ ներկայացված էր մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան։ Իրավապաշտպան Սիրան Ուսահակյան դակավին օրեր առաջ հայտնած էր, որ պաշտպանական կողմը վերջապես հաջողած է ստանալ Վարդանյանի դատավճիռը, որ անհրաժեշտ էր մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան դիմելու համար։ Անոր համաձայն մինչ այդ ադրբեջանական կողմը չէր դրամատրեր դատավճիռը, այդ պատճառով ալ կարելի չէր սկսիլ եվրոպական դատարանի մեջ վարույթը։ Բաքվի զինվորական դատարանը 17 փետրվար 2026-ին Վարդանյանը դատապարտած էր 20 տարվան բանդարկության։ Իրավապաշտպանը նաև նշած է, որ Վարդանյան չէ փոխարկած դատավճիռը զայն նկատելով կանխորոշված, իսկ Ադրբեջանի ներպետական իրավական պաշտպանության միջոցները անարդյունավետ, ուստի որոշած է իր իրավունքներու պաշտպանությունը շարունակել միջազգային իրավական մեխանիզմներու միջոցով։ Նշենք, որ մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի մեջ հայքերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրան Ուսահակյան ուրբաթ օրալ հայտնած էր, թե Ադրբեջանի փանդերու մեջ բահվող հայքերիներուն առողջական վիճակին վերաբերյալ ստացված դեղագությունները խոր մտահոգություն կպատճառեն։ Աննշած է, որ արգա են հավաստի ահազանգեր, ըստ որոնց քերիներեն ոմանք լուրջ վնասվածքներ ունին, իսկ առանցին բարականերու մեջ առողջական վիճակը գրնա նույնիսկ կյանքին սպառնացող լալ նշած էր իրավապանը։ Քերիներու հարազատներն ալ կփաստեն, որ անոնց առողջական վիճակը օրեօր կվատթարանա։ Սիրան Ուսահակյան ընդգծած է, որ միջազգային անկախ բժիշկներու մուտքը դեպի հայ քերիներ դագավին ապահովված չէ, ինչ որ անգարելի դարձնե անոնց առողջական վիճակի անկախ գնահատումը։ Ան նաև հիշեցուցած է, որ թեև եվրոպական դատարանը չի գրնար բարդատրել Ադրբեջանին անկախ բժիշկներու մուտք ապահովել, սակայն բարդավորեցուցած է Բաքվին երաշխավորելու հայքերիներու առողջությունն ու անձեր մխելիությունը և ներկայացնելու անոնց բժշկական փաստաթուղթերը, նշած է Սիրան Ուսահակյան։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով բավարարած էր ստախազության միջնորդությունը, համաձայնություն տալով ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու մասին։ Ուստի ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցանգը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ իբրև խափանման միջոց ընդրված է երկրեն բացակայելու արգելքը և 1 միլիարդ դրամի կրավը։ Նարեկ Կարապետյանին վերակրվող քրեական գործը կվերաբերի ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանին վերակրվող մեղադրանքին։ Վերջինս կմեղադրվի հավաքի մասնակցելու նպատակով մարդիկ նյութաբես շահագրգռելու և մեծ քանակությամբ փողերու լվացման համար։ Ըստ քննչական կոմիտեին սեպտեմբեր 2025-ին մինչև մայիս 2026 ցևական աշխատանքի ընդունված են շուրջ 1400 քաղաքացիներ, որոնք ներգրավված եղած են Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստան կուսակցության ընդրաշավին։ Իսկ Փարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծարուկյան երրորդ անգամ լալով հարցակնվեցավ ուրբաթ օր։ Հանոր պատկանող Երևանի Արարատքինի կոնյակի եւ օղի գործարանի նորեն Արման Դավիթյանը ծերպակալվեցավ։ Քնչական կոմիտեին հայտնեցին, որ ան ծերպակալված է դուրքերը չվճարելու մեղատրանքով։ Նշենք, որ Գագիկ Ծարուկյանի ընտանիքին պատկանող Արինչմոլի մեջ գաբարագնկված է մոտ 15 տաղավար, իսկ Ծարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտը ամբողջապես հանձնված է Հայաստանի կառավարության։ Այս մասին դերակացուցած է Հայաստանի տնտեսության նախարար Քևորք Բաբոյանը, որ նաև հայտնած է, թե կառավարիչը կնշանակվի Արարատ ցեմենտին։ Մագի մարդու իրավունքներու փորձակետները մտահոգություն հայտնած են Փակրադ արքեպիսկոպոս Կալստանյանի և Սրբազան բայկար շարժման անդամներուն դեմ հարուցված գրեական գործին առնչությամբ, հարցականի դակ տնելով ահապեկչության մեղատրանքներուն հիմնավորվածությունը, ցարարներուն դեմ ուժի գործածությունը և անմեղության գանխավարգածի հավանական խախտումները։ Հայաստանի իշխանությունները մերժած են մեղատրանքները, բնդելով, որ ոստիկանության գործողությունները օրինական եղած են, մինչ պաշտպանական կողմը կհայտնի, որ Մագի փորձակետներուն քննահատականը կրնա կարևոր նշանակություն ունենալ միջազգային ատյանների մեջ։ Իսրայելի Կնեսեթի մեջ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցով նախատեսված քվեարկությունը Ադրբեջանի ջնշումին հետևանքով հանված է օրագարկեն, այս մասին հաղորդեց Հարեց, նշելով, որ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու արգելափակա նախաձեռնությունը Բաքվի բարձրաստիճան պաշտոնադարներու միջամտության ետք։ Թեև Իսրայելի արտաքին գործոս նախարարությունը հերկած է Նեթանյահուի միջամտությունը, սակայն հարցը չէ քվեարկված, մինչ Բաքու նախապես պահանջած էր վերադեսության ենթարկել ճանաչման որոշումը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի շաբթվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարև սիրելի ընկերներ, դուք լսեք հաղորդման հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կգնաք մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր app-ի միջոցով ուրալ որ գտնվիք։ Այսօր շատ յուրահատուկ հայտագիր պիտի ներկայացնենք ձեզ, քանի որ այսօր եւ վաղը 11-12 ապրիլին Փարիզի մեջ

ձևավորել միասնական ու նպատակա ուղված կեցվածք ի պաշտպանություն և հզորացում Հայաստանի պետության, հայկական սպյուրքին և առհասարակ հայկական շահերին, շահերուն և հայդատին։ Դուք այսօր կրնաք հերակա մասնակցիլ այս խորհրդաժողովի բացմանը մեր ուղակի եթերի միջոցով կամ մեր Facebook Live-ի միջոցով։ Ապա քյարցյուղ տաբլեն վերջ ամբողջ օրվա ընթացքին դուք կրնաք հետևիլ կայանալի կլոր սեղաններուն, որոնք պիտի քննարկեն տարբեր նյութեր, ինչպես Սպյուրքի ռազմավարական տերը ազգային հիմնախնդիրներու լուծման գործին մեջ և քաղաքական օրակարգը, ազգային արժեքներու և հայոց եկեղեցվո կարևորությունը Սպյուրքի մեջ հայկական ինքնության պահպանման առումով նոր իրավիճակի մարտահրավերները, Հայաստան-Սպյուրք հարաբերություններու հիմնահարցեր և հորիզոններ, Սպյուրքը իբրև հայկական աշխարհի փափուկ ուժի բաղադրամաս, Սպյուրքի զորաշարժ և վերաշխուժացում հանուն համահայկական նպատակներու։ Այս աշխատանքներուն դու կրնաք հետևիլ մեր Facebook Live-ի միջոցով երկու օրերու ընթացքին։ Սիրելի ուղդիրներ, հետևենք Սպյուրքի զորաշարժի խորհրդաժողովի բացման արարողության։

0: Հոր սրբազան հայրեր, մեծարքո նախակա Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հարգելի հյուրեր, սիրելի հայրենագիցներ, բարի եկած եք բոլորդ Փարիզի հեղինակավոր Maison de la Mutualité համալիրը, որ կառուցված է 1929-1931 թվականներուն։ Այս վայրը քաղաքական, հասարակական եւ մշակութային նշանակելի գետրոն մնի։ Այս շենքին մեջ դերի ունեցած են բազմական բազմաթիվ ուշագրավ դեպքեր։ Այստեղ արձագանքած են արդարության համար բայկարող մեծակույն ցայներ, ինչպես 1965-ին Մարտին Լյութեր Քինգի ելույթը բազմահազար մասնակիցներու ներկայությամբ։ Այսօր մենք կհավաքվենք իբրև մեկ ժողովուրդ, թեև աշխարհով մեկ սփռված, քանի որ Սփյուռք Հայաստան ԳԱԲ-ը գենսական նշանակություն ունի մեր ազգային քոյության համար։ Այս վայրին մեջ մեր միախմբվելը ինքնին մեր գամքին եւ հանցնարարության վկայությունն է։ Ուստի անրաժեշտ է ընդգծել, որ Սփյուռքը լոկ բնակավայր չէ, այլ մեր ազգային ինքնության գենտանի վահանը եւ հայրենիքի անդեսանելի բայց հզոր սահմանը։ Հետևաբար մեր հանցնարարությամբ եւ խորունգ հավատքով այս խորհրդաժողովը գտառնա առիթ զորացնելու այդ գաբերը եւ առաջ տանելու նոր նախաձեռնություններ իսպաս մեր ժողովրդի աբակային։ Խորհրդաժողովին ներգայ են 150 մասնագից, որոնք կներգայացնեն 25 երկիրներ. Հայաստան, Արցախ, Ֆրանսա, Անգլիա, Հունաստան, Ավստրիա, Լյուքսեմբուրգ, Ռուսիա, Բելգիկա, Շվեդ, Զվիցերիա, Իսպանիա, Գիբրոս, Գերմանիա, Իտալիա, Բուլգարիա, Հոլանդա, Չեխիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ իր արևմտյան եւ արևելյան ափերով, Կանադա, Արժանտին, Ուրուգվեյ եւ նույնիսկ Բարսկաստանեն, Սուրյահեն եւ Լիբանանեն։ Այժմ խոսքը գպոխանցեմ խորհրդաժողով համատրող գազմի անդամ Հովսեփ Տերքևորքյանին։
1: Արքելի ներկաներ, այսօր այս տահլիճին մեջ համախմբված են աշխարհի 25 երկիրները ժամանած ավելի քան 150 մասնագիտներ։ Սակայն այս հավաքը միայն թիվերու արձանագրություն մը չէ, ան գմարմնավոր է Սփյուռքի դասնամյակներու երկարաշունչ նվիրումին ու աշխատանքի գենտանի շարունակությունը։ Այն Սփյուռքին, որ սերունդ առ սերունդ եղած է հայ ինքնության գրող, ասկային բանջարդության առաջամարտիկ, մշակույթի ու լեզվի շունչը բահբանող եւ հայրենիքի ու Արցախին բարոյական, նյութական եւ քաղաքական հենարան։ Մեր համայնքները կառուցած են հաստատություններ, դպրոցներ, մամուլ ու գազմագերբություններ, բահած են ասկային հիշողությունը, բարձրացուցած են հայության ցայնը միջազգային բեմերու վրա եւ հավաքական կամքով վերածած են ցավը գազմագերբված ուժի։ Այսօր այստեղ մեզ կհամախմբե մեր հայրենիքի եւ ասկի արչեւ ծարածած օրհասական դակնաբի քիդակցությունը։ Մենք կգտնվենք մեր պատմության ամենաճակատագրական հանգրվաններեն մեկուն արչեւ, ուր հայկական pedagogian հիմքերը գսասանին, իսկ ասկային ինքնությունը հայկական իշխանություններու կողմ է գենթարգվի նպատակաուղված ու հետևողական հարցակումներու։ Այս աբասկային ընթացքին ամենացավալի դրսևորումն է Սփյուռքի համար գարմիրքից եղող հայոց ցեղասպանության նսեմացման փորձը։ Սփյուռքը երբեք չի գնար հանդուրժել Թուրքիո եւ Ադրբեջանի կողմէ բարդատրված Արցախի եւ մեր պատմական անժամանցելի իրավունքներու զիջումը հանուն անորոշ ու ստորացուցիչ խաղաղության։ Նույնքան մտահոգիչ է իշխանություններու սանսաձերծած բայկարը հայարակելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ։ Մենք գիտենք, երբ գթիրախորվի եկեղեցին, թիրախի դակ կհայտնվի հայ ինքնության ողնաշարը։ Այս ամբողջ դակնաբի գիզագետին կմնա Արցախը, մեր չմարող վերքը եւ բայկարի հիմնական առանցքը։ Արցախի հայատապումը եւ բռնակրավումը մեր ժամանակներում մեծակույն ողբերգությունն են։ Սակայն մենք չենք պատրաստվիր ընդունիլ զայն որպես վերջագետ։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները թավատրական ընթացքով կհրաժարին Արցախեն, Սպյուրքի զորաշարժ իր բոլոր հոսանքներով պետք է դառնա այն հզոր ցայնը, որ միջազգային բեմերու վրա կհետապնդե Արցախի ժողովրդի ամբողջական իրավունքները։ Հայաստանը Սպյուրք հարաբերությունների գծով մենք ականատեսնենք մտահոգիչ իրողությանը, ուր Հայաստանի իշխանությունները կփորձեն ամեն օր անդեսել, բարակդել եւ արհամարել գազմագերբված Սպյուրքի դասնամյակներու վաստակը, վտանգելով մեր հավաքական ուժագանությունը։ Մեր տշնամիներուն հաջողանալու միտող այս քաղաքականությունը ոչ միայն չի նպաստեր Հայաստանը Սպյուրք համագործակցության, այլև համագարկված գերբով գկանտե մինչև օրս համադեղ չանկերով գարուցվածը։ Ավելին, այս ընտանուր ընթացքը իր գործանարար աստեցություն ունի նաև Սպյուրքայության վրա, խորացնելով հուսալկությունը, խախտելով Հայաստանի պետության հանդեպ վստահությունը, ստեղծելով ինքնության ճգնաժամ, թուլացնելով համայնքային գարույցներու համախմբումը եւ ստեղծելով Սպյուրքայության որոշ շերտերու մոտ ինքնամփոփման վտանգավոր մթնոլորտը։ Այս իրողությունները լույսին տակ այս ճգնաժամային օրերուն, այսօր, այս խորհրդաժողովը ժամանակը չէ Սպյուրքի աբակայի շուրջ դեսական քննարկումներու, գամ դեպի հայրենիք ուղվող բարեկորձության փոքր ներդրումներու մասին խոսելու։ Սպյուրքը պետք է հանդես գա որպես լիարժեք քաղաքական աշխուժ գործոն, որպեսի միասնապար կանխենք հայրենիքի մեր ազգի ինքնության գորուստը։ Մեր օրագարկը պետք է լա հստակ ու անթերթվելի, հիմնված համասկային թիմադրության վրա։ Մենք բարդավոր ենք հագաստել մեր հայրենիքի բեդության եւ ազգային ինքնության դեմ ուղված յուրաքանչյուր քայլի եւ ստեղծել ամուր բատնեշ մեր ազգի իրավունքներուն, եկեղեցու եւ արժեքներուն շուրջ։ Սակայն այս ժորաշարժը պետք չէ սահմանապակվի որպես հագաստեցություն միայն, հագատարցություն միայն, ան պետք է ունենա ամուր ենթահող քաղաքապարական, բարոյական եւ գազմագերբական, պետք է լա արժեք ստեղծող ու աբակայագերտ շարժում, որ գմիավոր է մեր համայնքները ոչ միայն ընդեմ վտանգներու, այլ հանուն ծրագրված վերելքի։ Հարկելի ներկաներ, այս խորհրդաժողովի ընթացքին բարդավոր ենք լալ անգեղծ ու համարձակ մեր ախտորոշման ու առաջարկներու մեջ։ Այս խորհրդաժողովը պետք է լա այն հաստատուն մեկնագետը, ուր գեգսկսի Սպյուրքի իրական զորաշարժը ամուր ծրագրով, բադասխանադու գազմագերբումով եւ համասկային հավատքով։ Հարաճ դեպի գազմագերբված զորաշարժ հանուն հայության, անվտանգ, ազգային եւ արժանապատիվ աբակային։ Շնորհակալություն։
2: Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո, ամեն։ Հայրապետական օրհնությամբ ու քրիստոնյական չեմ սիրով գողջունենք Մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսության Անտիլիասի մայրաբանկեն, ներկա համակումարին բոլոր մասնագիտները։ Գաբրինգ դակնաբալից ժամանակներու մեջ Հայաստանը ու Սպյուրքը եւ ընդհանրապես մեր ժողովուրդը թիմակրավող դակնապներուն ու մարդահրավերներուն իրադես ու համաբարփակ քննարկումներու նվիրված ներկա նախաձեռնությունը գնեգադենք աժմիական ու հրամայական։ մեր խոսքը կուզենք սկսիլ հարցատրումովը, որ մեկնագետը ու մղիչ ուժը հարգևոր դառնա համակումարի մոտեցումներում ու արժևորումներում։ Ուր է այսօր սպյուրքը, հարաբերաբար ինք իրեն, Հայաստանին և մեր ազգին ընդհանրական դակնապներում ու իդիալներում։ Իրաբաշտ ինքնահայեցողությունը ու առարգայական ինքնակնությունը հերու սկացական ու միագողմանի թատումները էյական են մեր թիմակրաբաց խնդիրներում և մարդահրավերներում ճիշտ ախտաճանաչումը կատարելու և համապատասխան ուղեկիցմը ճշտելու համար։ Անուրանալի իրողություն է, որ ցեղասպանութենեն հետո մեր ժողովուրդի ծրված ու անոթևան զավակները գազմագերբ համայնքներու վերաձելու և եկեղեցվո, թբրոցի, ագումպի ու մշակույթի ճամփով և ձով զողողությամբ հայու ինքնությունը բահելու և մեր բահանչադիրությունը հետապնդելու կծով եկեղեցին լուսակցությունները ու միությունները ճշտորոշիչ թեր կատարեցին։ Այսօր, սակայն, դարբեր պատկեր կպարզե սպյուրքը։ Ան դարբեր մարդահրավերներու թիմաց է համաշխարհայնացած աշխարհի մեջ, ուր արժեքները նահանջի մեջ են ու ազգային ինքնությունները գորուստի ենթակա։ Հետևաբար, սպյուրքի ինքնակնական արժևորումը ու մեր կառույցներուն նպատակի ու գործունեության վերադեսությունը ու վերագենսավորումը կնկատենք անհետացկելի։ Այլևս չենք կրնար գարձադիբերով, մաշած մտածելագերբերով ու հինցած գործելագերբերով մեր հավաքական կյանքը կազմագերբել, երիտասարդությունը մեր շուրջ պահել, նոր սերունդներուն ազգային շունչ փոխանցել ու ազգային իդյաններով շաղախել, երբ մեր մոտեցումները այսօր համահունչ չեն ներկա պայմաններում ու պահանջներում։ Այս 2023 և 24 տարիները մենք հայրապետական հռչակագրով հռչակեցինք սպյուրքի վերակազմակերպման տարիներ։ Այս գործընթացը հարգևոր շարունակվի, մեկ կողմեն գարչած մնալով մեր արմատներուն և մյուս կողմեն նոր աշխարհայացքներու ու հորիզոններու փանալով մեր հավաքական կյանքը։ Սպյուրքը երբեք իր յուրահատուկ օրակարգը չէ ունեցած, բացի ապրիլ 24-ի և ճակատագրական բահերում համայնքային պատասխանատուներու միջև կատարված հավաքական խորհրդակցություններեն ու միացյալ հայտարարություններեն։ Համասպյուրքյան օրակարգի ձևավորումը ու մտածողության մշակումը կնկատենք անհրաժեշտ։ Բայելով համթերց իրենց յուրահատկությունը, անոնք պետք է անանչադելի ու լրացուցիչ մասը դառնան համահայկական օրակարգի ու մտածողության։ Հայաստանի վերանկախացումեն հետո Հայաստան սպյուրք հարաբերությունը նպատակասլաց չեղավ երբեք։ Ան չունեցավ ամուր խորք ու հենք, հստակ մեթոդ ու նպատակ։ Պաստորեն անմնաց բիզնեսային ու տուրիստական ոլորտներում մեջ ու չթարցավ հատկապես մշակութային, քաղաքական ու տնտեսական մարզերեն ներս ծրագրված ու համաբարփակ գործակցություն ստեղծող նախաձեռնություն։ Հայաստանը չգրցավ ճիշտ կերպով օգտագործել սպյուրքի ներուժը ու անոր քաղաքական կարևոր գործոն ըլլալու իրողությունը։ Մյուս կողմեն, սպյուրքը հսկա ներդրում կատարեց Արցախին և Հայաստանին, սակայն հայրենաշինության պերած սպյուրքի գործոն մասնակցությունը արժանի քննահատանքի չարժանացավ պետության կողմը։ Իսկ վերջին տարիներում Հայաստան սպյուրք հարաբերությունը ահավոր վայրեջքի մեջ է։ Պատճառը Հայաստանի իշխանության որդեգրած քաղաքականությունն է, ներքին թե արդակին ճակատներու վրա։ Քաղաքականությունը, որ անբարան կարելի է բնորոշել որպես աբասկային, անհերադես ու վտանգալից։ Այսօր պաստորեն հայ ժողովրդի արժե համակարգը սկսած է խախտիլ, նույն ինքը զայն պաշտպանելու գոչված պետության կողմը։ Արդարև, ինչպես կարելի է լուր ու անդարբեր մնալ, երբ իշխանության կողմը հետևողական ճիգ կթափվի, ցեղասպանությունը անցյալի փոշիներունդակ փաղելու, Արարատը արագածով փոխարինելու, Արցախը անցյալի մեջ պահելու ու եկեղեցին սոսկ պետական կառույց նկատելու, երբ այսպես կոչված հանուն իրական Հայաստանի կշարունակվի ազգային ու գրոնական խորհրդանիշներն ու արժեքները անդեսելու ու նույնիսկ արհամարելու քաղաքականությունը։ Բազմազան վտանգներով հղի այս երևույթին դիմաց սպյուրքի հուսախապությունը ու անդարբերությունը սկսած է թարնալ դիրական։ Ներկա իշխանությունը նաև գանդես է սպյուրքը, օրինակները բազմազան են ու այլազան, և ավելին, անգպործ է բաժանարար քիձեր ստեղծել ու փևերացումներ հարաճացնել սպյուրքեն ներս, հիշեցնելով սովետական միության ժամանակները։ Նման ազգագործան քաղաքականությունը մեզի համար անընդունելի է, նույնիսկ թատավարդելի, ինչպես հաջախ շեշտած ենք։ Եզրակացնելով մեր պատկամը, գուզենք հատուկ կարևորությամբ ընդգծել հետևյալ գետերը։ Առաջին, հետ ցեղասպանության և ապա հետ Հայաստանի անկախության հարաճացած սպյուրքներու ներդաշնակումը առաջնահերթ հրամայական է։ Արագ մաշումի ենթակա սպյուրքի ազգային ինքնության վերանորոգումը համայնքային կարույցներու աժմիականացնով ու հոգևոր մշակութային ու ազգային արժեքներու գենսակործումով ավելի քան անհետացկելի է։ Այս գծով առանցքային է թերը Մեծիդան ընգլիգյո կաթողիկոսության։ Երկրորդ, ինքնագետրոն ու ինքնանպատակ սպյուրքիմը վախճանը գրնա երկար չդևել։ Սպյուրքի կյանքը հարգ է թարնա Հայաստանանպատակ, սակայն ոչ Հայաստանագետրոն։ Սպյուրքը պետք է ունենա իր ազատ ու յուրահատուկ մտածողությունը ու գործելակերպը։ Ոչ Հայաստանը պետք է փորձե միջամդել սպյուրքի ներքին կյանքին, ոչ ալ սպյուրքը Հայաստանին։ Երրորդ, համազգային, պետական և համասպյուրքյան օրագարքերը պետք չէ իրարու հետ շփոթել, ինչպես նաև իրարու հագատրել։ Անհրաժեշտ է բահել յուրաքանչյուրին յուրահատկությունը։ Անոնք իրենց առաջնահերթություններով ու շեշտավորումներով հարգե դարբեր ըլլան, սակայն խորքային ու վախճանական իմաստով զիրար ամբողջացնող, հատկապես համազգային բնույթ ունեցող խնդիրներու շուրջ։ Չորրորդ, համասփյուռքյան օրագարկի մշակումը, քետ այս հանգրվանին գրնաթժվարության հանդիպիլ, նկատի ունենալով սփյուռքյան գաղութներու ունեցած դարբեր թիրքորոշումները Հայաստանի իշխանության որդեգրած քաղաքական ուղղության նկատմամբ։ Սակայն գխորինք, թե անհրաժեշտ է ժամանակավոր բնույթ ունեցող դժվարությունները շրջանցել և համասփյուռքյան օրագարկի հիմը տնել։ Նման արդյունաշատ փորձեր վերջին դարիներուն գադարվեցան Մեծիդանն Գիլիգյո կաթողիկոսության կողմէ։ Հինգերորդ, համազգային խնդիրներու շուրջ սփյուռքը սելիկ և ընելիկ պետք է ունենա։ Ուժեղ Հայաստանի գերդումը, ուժեղ բերությամբ, ուժեղ թանագով ու դնդեսությամբ, ինչպես նաև մեր ազգին միության ու ամբողջականության ամուր պահպանումը, ռազմավարական խորունգ նշանակություն ունի և հետևաբար համազգային օրագարկի էական մասը պետք է կազմէ։ Եվ վերջապես վեցերորդ, անհրաժեշտ է աշխարհակրթական նոր զարգացումներու լույսին տակ ազգային պահանջադիրության ներառյալ Արցախին մեր ռազմավարական ու մարդավարական մոտեցումները ու շեշտավորումները վերադեսության ենթարկել։ Այս գծով էական է թերը սփյուռքին, թելադրելի է, որ ան համատրված ըլլա Հայաստանի արդակին քաղաքականության հետ։ Հաջողություն համակումարի աշխատանքներուն։
0: Այժմ պեմ կհրավիրեմ Ֆրանսայի թեմի առաջնորդ Գրիգոր Եպիսկոպոս Խաչերյան, որպեսի մեզի փոխանցե նորինցուրբ օջություն դեր քարեքին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ողջույնի ուղերձը։
3: Նորին Սուրբ Օծություն, Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձը, Սփյուռքի զորաշարժի համաժողովի առիթով։ Համաժողովի հարգարժան մասնակիցներ, համայն հայության հոգևոր կենտրոն Աստվածակառույց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հայրապետական մեր օրհնությունն ենք հղում Սփյուռքի զորաշարժի համաժողովի մասնակիցներին։ Ողջունում ենք կարևոր այս նախաձեռնությունը, որը կոչված է քննարկելու մեր ազգի առջև ծառացած ծանր և դժվարին հիմնախնդիրները, հստակեցնելու դրանց դիմագրավման ուղիներն ու մեր համազգային առաջնահերթությունները, վերարժևորելու Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները։ Այսօր մեր ժողովուրդը կանգնած է արտաքին և ներքին մարտահրավերների առջև, խորը մտահոգության բերում մեր ազգային կյանքում պարակտվածությունը, ատելության սերմանումը, ազգային կարուսների թիրախավորումը, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների խաթարված վիճակը։ Եկեղեցու հայկական բոլոր կազմակերպությունների նպատակը նույնն է՝ համախմբել ազգային ներուժը, անվտանգ և ապահով դարձնել համայն հայության հայրենիքը, բարվոքել Հայաստան-Սփյուռք գործակցությունը, անխաթար պահպանել ազգային ինքնությունը։ Համաժողովին մասնակից ավանդական կազմակերպությունները, ազգային միությունները ու գործիչները, որոնք ներկայացնում են հայության տարբեր հատվածներ, մեր Սուրբ Եկեղեցու օրհնության ներքո անժխտելի ներդրում են ունեցել հայոց անկախ պետականության վերականգնման և Սփյուռքի կենսունակության պահպանման նվիրական գործում։ Անբիկանելի ճշմարտություն է, որ հայության և հայկականության հարատևության երաշխիքը լեզուն, հավատքը, ազգային դպրոցն է։ Հայրենի անկախ ու ինքնիշխան պետությունը որը հատուկ հոգացություն եւ ուշադրության ներքո պիտի գտնվեն նաեւ Սփյուռքի եւ Սփյուռքի առաջնային կարիքները։ Եվ հետեւաբար հայոց պետության պահպանությունն ու զորացումը այսօր էլ աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի առաջնային հանձնարությունն է։ Հարկ է հոգտանել նաեւ, որ յուրաքանչյուր հայ, չտրվելով օտար գաղափարների եւ ազդեցությունների, շարունակի իր ողջեությամբ եւ հոգով դավանած արժեքներով կապված մնալ իր ազգային եւ հայրենիքին եւ իր կարողություններն ու շնորհները ի սպաս դնի մեր ժողովրդի եւ հարազատ երկրի առաջընթացին։ Պատմական տարբեր հանգամանքների բերումով աշխարհի տարբեր երկրներում ձևավորված Սփյուռքի համայնքների կազմակերպությունները պետք է միասնական ուժ եւ զորություն վերածենք հանուն ազգի եւ հայրենիքի շահերի պաշտպանության։ Իրավի, տկար կլինի հայրենիք առանց Սփյուռքի զորակցության եւ նվիրումի, թույլ ու խոցելի կլինի Սփյուռքը առանց զոր եւ պայծառ հայոց պետության։ Միայն Հայաստան Սփյուռք փոխադարձ աջակցությամբ է հնարավոր հաստատուն ու բարոր պահել մեր ժողովրդի կյանքը, հիմնված նախնյաց սրբազան ժառանգության եւ միևնույն արժի համակարգի վրա։ Այս առումով, սիրելիներ, կարևոր առաքելություն ունեն հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, ազգային մեր կառույցներն ու հաստատությունները, որպեսզի երբեք չկարանա ու չխմրի աշխարհասփյուռ հայոց ազգային հոգևոր ինքնությունը եւ անսասան մնա հայոց պետությունը։ Անհրաժեշտ է վերաիմաստավորել ազգային կյանքի մերօրյա ընթացները եւ համախոհության մեջ գործուն միջոցներ ձեռնարկել կասեցնելու հայրենավնաս ազգակործան երևույթները։ Այսպիսի համաժողովներն ու խորհրդակցությունները կարևոր քայլ են վերոհիշյալ հիմնախնդիրների հաղթահարման եւ լուծման ճանապարհին։ Զատկական այս օրերին հայրապետի սաղոթքն է, որ բարձրյան Աստված իմաստություն շնորհի պետությունների ղեկավարներին խաղաղությունը վերահաստատելու աշխարհում եւ մարդկության կյանքում։ Թող բրկիչ մեր Տերը ապահով եւ անվտանգ պահպանի հայրենի մեր երկիրը, իր սուրբ հարության լույսով պայծառացնի համայն մեր ժողովրդին, անշեղորեն ընթանալու աստվածահաճո բարեբեր ուղիներով եւ տերունավանդ հավատով կերտելու հայոց նորոգյալ կյանքն ու լուսավոր գալիքը։ Մեր գնահատանքն ենք վերում համաժողովի աշխատանքների կազմակերպիչներին եւ բոլոր մասնակիցներին եւ մաղթում արդյունավոր ընթացք։ Օրհնությամբ Գարեգին II Կաթողիկոս ամենայն Հայոց։
0: Այս խորհրդաժողովին կմասնակցին Արցախի Հանրապետությունը ներկայացնող բազմաթիվ անձնավորություններ։ Խոսքը կփոխանցեմ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնագետար Աշոտ Դանիելյանին։
4: Երաշնոր սրբազան հայրեր, հարգարժան հոգևոր հայրեր, սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր այստեղ ենք Փարիզում պատվարժան եւ ազդեցիկ մասնակիցների ներկայությամբ, քանի որ բոլորս էլ գիտակցում ենք, հայ ժողովուրդը կանգնել է նոր մարտահրավերների դեմ հանդիպման։ Այս ճգնաժամին սկիզբը դրեց Արցախի անկումը։ Բոլորս գիտակցում ենք, հարկավոր է ուժերի լարում, միասնական օրակարգի շուրջ եւ համայն հայության ներուժի լիարժեք մասնակցության ապահովումը։ Այս համաժողովի հիմնական առաքելությունը եւ անձամբ իմ ակնկալիքը ձեր յուրաքանչյուրիդ ներկայությունը այս ճգնաժամային պահին վկայում է ձեր պատրաստակամության մասին, որի համար բոլորիցդ շնորհակալ եմ։ Արցախի էջը փակված չէ։ Սա միայն խոսքեր չեն, սա անշրջելի պարտավորություն է։ Եռամիասնությունը Արցախ-Հայաստան-Սփյուռք չի եղել եւ չի կարող լինել ձևական կարգախոս։ Արցախը որպես հաղթանակի խորհրդանիշ հանդիսացել է այդ եռամիասնության հիմնական առանցքը։ Այժմ առավել քան երբեք եռամիասնությունը պետք է դառնա հայկական ազգային օրակարգի առանցքը, ազգային քաղաքականության և մեր ամենօրյա աշխատանքի ուղեցույցը։ Արցախի պետականության 30 տարվա փորձը ցույց է տվել, երբ Սփյուռքը ու հայրենիքը միավորվում են, արդյունքները բազմապատիկ տեսանելի են։ Հայրենիք է կերտվում, պետականություն է կառուցվում, երկիր է շենանում, միջազգային հարթակներում հաղթանակներ են գրանցվում, իրավունքներ են պաշտպանվում, մարդկանց կյանքեր են փրկվում։ Արցախի և հայկական ինքնության դեմ ուղված վտանգները իրական են և դրանք միայն արտաքին ներգործության արդյունք չեն։ Դրանք խորանում են նաև այն քաղաքականության հետևանքով, որը Հայաստանում վարում են ներկայիս իշխանությունները։ Երբ պետական քաղաքականությունը անտեսում է կամ թերագնահատում է մեր ազգային արժեքները, երբ կրոնական մշակութային և ավանդական ժառանգության պահպանությունը հարցականի տակ է դրվում, հատկապես Սփյուռքում առաջանում է հուսահատություն և անվստահություն, ինչը աղետաբեր է մեր բոլորի համար։ Այդ քաղաքականությունը ոչ միայն քայքայում է համազգային միասնությունը, այլ թույլ է տալիս թշնամական ուժերին շարունակել ազգային արժանապատվության ոտնահարման, նվաստացման և ժողովրդի կրած պարտության շղթայի հարատևումը։ Պետք է այդ շղթան կտրել։ Ոչ միայն իրավունք չունի լռել, երբ մեր հայրենիքը և մեր պատմական ժառանգությունը Մեսրոպ Մաշտոցի հիմնած առաջին դպրոցը, Ամարասում, Գանձասարը, Շուշին, Դադիվանքը և այլ սրբավայրեր գերեվարված են կամ անտարբերության և չպայքարելու հետևանքով դառնում են միայն հիշողություններ։ Սա ոչ միայն քաղաքական հարց է, սա գոյաբանական հարց է մեր ինքնության պահպանման համար։ Ձեզնից շատերը անձամբ եղել են Արցախում, հանդիպել են Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ, Արցախում կամ այլուր, դուք տեսել և լսել եք նրանց իղձերն ու երազանքները։ Այսօր նրանք և այլ հայորդիներ գտնվում են Ադրբեջանի բանտերում, մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել նրանց վերադարձի համար։ Գերիների հարցը պետք է լինի մեր օրակարգի առաջնահերթություններից մեկը, ոչ միայն որպես քաղաքական պահանջ, այլ որպես մարդկային պարտք։ Մենք պահանջում ենք շարունակել և ուժեղացնել միջազգային հարթակներում այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, իրավական նախաձեռնությունները և դիվանագիտական ջանքերը նրանց ազատության և վերադարձի համար։ Սփյուռքի դերը այս պայքարում ռազմավարական է։ Սփյուռքի տարբեր կառույցների և գրասենյակների հետևողական աշխատանքը Ժնևում, Եվրոխորհրդարանում, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում և այլ հարթակներում արդեն տվել են դրական արդյունքներ։ Այս աշխատանքները պետք է լինի ավելի համակարգված, ավելի նպատակային և ավելի համատեղ։ Պետք է ոչ միայն գնահատենք այս նախաձեռնությունները, այլև համախմբենք դրանք մեկ միասնական ռազմավարության շուրջ։ Արցախի իշխանությունները ակնկալում են պահել Արցախի հարցը միջազգային օրակարգում որպես համայն հայության հայրենիք վերադարձի և իրավունքների պաշտպանության հարց, բոլոր հարթակներում բարձրացնել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցը, աջակցել Արցախի պետական կառույցներին ճանաչելով և հարգելով նրանց լեգիտիմությունը որպես Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված մարմիններ։ Թող այս խորհրդաժողովը չավարտվի միայն խոսքերով, թող այն դառնա միասնական համահայկական ծրագրերի իրականացման սկիզբը։ Լիահույս եմ, որ միասնական ջանքերով կմշակվի գործողությունների ծրագիր, գերիների վերադարձի, մշակույթային ժառանգության պահպանման և իրավունքների վերականգնման համար։ Մենք պետք է դուրս գանք այս սրահից գոտեպնդված իրականանալի հեռանկարներով և պարտավորությամբ, դրանք իրականացնելու համար։ Հստակ և պարզ է, մենք չունենք այլ ճանապարհ, բացի պայքարից։ Մեր պարտքը ազգային ազատագրական պայքարն է մեր երեխաների ապագայի համար։ Այս պայքարի ուղին պահանջում է միասնականություն և համախմբում։ Հարգանք ու պատիվ հայ ժողովրդի ազատության պայքարում նահատակված բոլոր հայորդիներին և հավատարմության հավաստիք նրանց ընտրած ուղին։ Շնորհակալություն։

0: Բացման հանդիսությունը գպագենք հայ հապոական տաշնակցության պյուրոյի ներգայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի բատկամով։
1: Խորհրդաժողովի սիրելի մասնակիցներ, ակնհայտ իրողություն է, որ Հայաստան սփյուռք գործակցության ապահովման ուղղված պետական քաղաքականություն որպես այդպիսին ըստ էության գոյություն չունի։ Իսկ ինչ արվում է, ավելի շատ վնասաբեր է, քան օգտակար։ Ընդհանրապես այս վարչախմբի 8-ամյա գործունեությունը կարճ կարելի է բնորոշել որպես գիտակցված վնասարարություն, ուղղված համազգային ձեռքբերումների մսխմանը և ազգային ինքնության վրա խարսված, պատմականորեն մեզ միավորած արժե համակարգի մսեմացման։ Ստեղծված իրավիճակը արմատապես փոխելու անհրաժեշտությունից է բխում այս խորհրդաժողովի անցկացումը։ Ինչպես համազգային նշանակության շատ հարցերում, Հայաստանի գործող վարչախումբը փոխանակ օգտվելու կուտակված մեծ դրական փորձից և դա զարգացնելու, այստեղ էլ որոշեց ամեն ինչ սկսել իր սեփական կետից և ինչպես մյուս դեպքերում պատկերավոր ասած հոնքը սարքելու տեղը աչքը հանեց։ Արդեն իսկ հայրենիք սփյուռք հարաբերությունների գծով ինստիտուցիոնալ նոր մակարդակով պետական քաղաքականություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության 11 տարվա գործունեությունը դադարեցվեց, նրա հարուստ փորձը անտեսվեց և այն փոխարինվեց Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակով։ Գլխավոր հանձնակատար, ով փաստացի դարձել է գործող վարչախմբի շահերի պաշտպանն ու նրա գլխավոր քարոզիչը սփյուռքում։ Ի տարբերություն այս իշխանությունների, սփյուռքը լինելով հայության ուրույն և մեծագույն մասը, մշտապես կարևորվել է մեր պատմության մեջ բոլոր ժամանակներում։ Եվ գտնվել են հայրենիք սփյուռք կապերը ամրապնդելուն ուղված որոշակի կառուցակարգային ու իրավական լուծումներ։ Ըստ այդմ, Հայաստանում դեռևս 1964 թվականին ստեղծվել է սփյուռքահայության հետ մշակութային կապերի կոմիտե, ապա 1998-ին արտգործնախարարությունում սփյուռքի հետ կապերի գործադիր քարտուղարություն, այնուհետև պետական կոմիտե, իսկ 2008 թվականին արդեն սփյուռքի նախարարություն։ Մինչ օրս գործում է դեռևս 1992 թվականին ստեղծված Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Սահմանադրության հոդված 19-ով ամրագրված է հայկական սփյուռքի հետ կապերի իրավական հիմքը։ 2009 թվականին հաստատվել է Հայաստան սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգը և դրա հիման վրա պատրաստվել է հայրենադարձության մասին օրենքի նախագիծ։ Անկախությունից ի վեր հայրենիք սփյուռք հարաբերությունների սերտացման ու ամրապնդմանն են ծառայել այդ ընթացքում կազմակերպված բազմաթիվ համաժողովները, համահայկական խաղերը և այլ միջոցառումներ։ Ակնհայտ է, որ սփյուռքի նկատմամբ գործող վարչախմբի քաղաքականությունը իր բնույթով ոչ միայն աղերս չունի այս փորձառությամբ ձևավորված ժառանգության հետ, այլև գնալով դառնում է ավելի վնասակար։ Վկա հակազգային այն մոտեցումներն ու գաղափարները, որոնք առաջ է մղում այսօրվա կառավարությունը, այսօր անթակույց փորձ է արվում ձևախեղել կամ արժե զրկել հայության մեջ կապերը շաղախող մեր ազգային ինքնությունը։ Հայրենիք սփյուռք կապերը նախ և առաջ մեզ հայերիս միմյանց հետ կապելու մասին է։ Ազգային ինքնությունը դա միայն ծննդավայրի մասին չէ։ Հայ մարդը կարող է ապրել Ամերիկայում, Ռուսաստանում, խոսել անգլերեն կամ ռուսերեն, բայց ինքն իրեն նույնացնել հայի իր տեսակի հետ։ Ազգային ինքնությունը դա անհատի պատկանելությունն է կոնկրետ ազգին, ում հետ նա նույնացած է այս լեզվի, հայրենիքի, մշակույթի և ավանդույթների, պատմության և արժեհամակարգի։ Այս իշխանությունների համար անվտանգային բոլոր հարցերի լուծման բանալին ոչ թե մեր հավաքական ուժն է, այլ պարտվողականությունն ու զիջողականությունը։ Սրա քարոշությունն ապահովելու համար էլ արվում է ամեն ինչ՝ թույլատրելու մեր դիմադրողականությունը, մարդկանց պահելու անճարության և անելանելության մեջ, որպիսի ստիպեն ընդունել այն նվաստացիչ պայմաններով խաղաղություն կոչվածը։ Ինչ իրականում խաղաղություն է թուրքացման կամ արևմտյան Ադրբեջան դառնալու դիմաց, այսինքն մեր ինքնությունից հրաժարվելու դիմաց։ Իսկ առանց ինքնության ազգը ոչնչանում է անգամ առանց պատերազմի, հենց այդպիսի թվացյալ խաղաղության պայմաններում։ Ինքնությունը միայն պետության հետ նույնացնելը կամ հայ ժողովուրդը միայն Հայաստանում ապրող քաղաքացիներն են, պնդումները եւ այս Վարշախմբի այլ պարակտիչ մտավարժանքները ինքնության իմաստը խեղաթյուրելու միջոցով հարազատ մեր ինքնությունից մեզ օտարելու համար են արվում։ Եվ հենց սա է հայրենիք Սփյուռք հարաբերությունների մասով Վարշախմբի վարած քաղաքականության վնասարարության ողջ հայությունը։ Այսօր սրա հետևանքով առանց չափազանցության կարելի ասել, որ համայն հայությունը Սփյուռքում թե հայրենիքում ինքնության եւ անվտանգության տագնապ է դիմագրավում։ Մեր սերնդի պատմական առաքելությունն է հաղթահարել այս տագնապը։ Դրա համար անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ որակապես նոր մակարդակի վրա բարձրացնել հայրենիք Սփյուռք կապերը, ապահովելով գործակցությունը Սփյուռքի հետ ոչ որպես աշխարհացրիվ մի տարածքի, այլ որպես մեկ ազգի երկու մասերի, ասել ոչ թե հայեր մնացեք որտեղ կաք, բայց օգնեք, այլ եկեք եւ մի մասը դարձեք ձեր ազգի եւ պետության։ Սա է հուշում նաեւ հայրենիք Սփյուռք գործակցության միջազգային լավագույն փորձը։ Կարելի ասել, որ ընդհանուր առմամբ գոյություն ունի հայրենիք Սփյուռք գործակցության 5 տեսակավորում, որտեղ հատուկ կարևորություն են ստանում հայրենադարձությունը, ինչպես օրինակ Իսրայելի պարագան, տնտեսական ինտեգրումը, Չինաստան, Հնդկաստան, մշակութային եւ ինքնության խնդիրները, Իսրայել եւ Իռլանդիա, քաղաքական ինտեգրումը, Ֆրանսիա եւ Թուրքիա, խառը, որտեղ կարևորվում են բոլոր ուղղությունները։ Հայաստանի դեպքում եւս պետք է կարևորվեն բոլոր այս ուղղությունները։ Ավելին, այսօր կարևորություն է ստանում ոչ միայն հայրենադարձությունը, այլ նաեւ խորքի մեջ հենց հայադարձությունը։ Արդյունավետ են այն ձևաչափերը, որտեղ շեշտադրվում են ոչ միայն Սփյուռքի օժանդակություն կոչվածը, այլ հայրենիք Սփյուռք փոխադարձ շահավետության սկզբունքը, երբ Սփյուռքը քաղաքական, տնտեսական, իրավական եւ այլ հնարավորություններ է ստանում հայրենիքում, իսկ պետությունը ձեռք է բերում մեծ մակարդակի մարդկային կապիտալ, արտաքին ազդեցություն, ներդրումային ներուժ եւ այլ առավելություններ։ Հաջողություն արձանագրված բոլոր երկրներն ըստեյության նույնն են արել։ Այն է, Սփյուռքը ծրված անհատներից, ուհատվածներից վեր են ածել կազմակերպված հզոր ուժի։ Եվ դա լիովին հնարավոր է, հաշվի առնելով միջազգային եւ մեր իսկ փորձը, բայց ոչ երբեք շարունակելով այն պարակտիչ քաղաքականությունը, որ այսօր է վարվում։ Այս կորցանարար ընթացքի մեջ բեկում առաջացնելու բանալին, ինչպես ճգնաժամային բոլոր ժամանակներում է եղել, հայրենիքում եւ Սփյուռքում հայության ջանքերի մեկտեղումն են ամբողջական համահայկական համախմբում, քանի դեռ չենք անցել անշրջելիության սահմանագիծը։ Այդ սահմանագիծը այսօր Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններն են։ Այդ ընտրությունների արդյունքով է որոշվելու, դառնալու է արդյոք Հայաստանը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կցորդ եւ հպատակ տարածք, թե հայազգի եւ նրա ինքնության կենսունակությունն ու զարգացումն ապահովող ինքնուրույն պետություն։ Սա է պատճառը, որ այս ընտրությունները ձեռք են բերել բախտորոշ նշանակություն։ Ուստի սա պարզունակ ընտրապայքար չէ խորհրդարանում տեղերի ունենալու համար։ Այս սա պայքար է Հայաստանի թուրքացումը թույլ չտալու նպատակով այս Վարչախմբի վերարտադրությունը կանխելու համար։ Այս նպատակին հասնելու միջոցը Սփյուռքում համահայկական զորաշարժն է, իսկ Հայաստանում ընտրություններով իշխանապողության իրականացումը։ Եվ ուրեմն մեկ ազգ, մեկ հայրենիք, մեկ նպատակ։ Սա է մեր ուժականության աղբյուրը եւ նոր հաղթանակների կերպան գրավականը։ Հաջողություն եմ մաղթում խորհրդաժողովի աշխատանքներին։
2: Չելյուն կնդիրներ, դուք լսեցի կյաղ ծուղթայամ հայտագիրը, հատկացված Սփյուռքի զորաշարժի խորհրդաժողովի բացման արարողության։ Ինչպես սսի, դուք կրնաք հետևիլ այս խորհրդաժողովի կլոր սեղաններ ու աշխատանքներուն մեր Facebook Live-ի միջոցով 2 օրերու ընթացքին։ Կլոր սեղանները կցրվին նաև կալիք շաբթվա ընթացքին։ Դուք կրնաք մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին կամ մեր կայքերեն radiothiraipfm.com։ Ամբողջական եւ առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 գալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին եւ անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ամփլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներով վրա եւ հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար եւ ցտեսություն։

0: Ոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն բիդի գադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.
1: À Mediaschool, la formation dure tout au long de la vie. Nous proposons trois cursus adaptés aux emplois du temps des cadres et cadres dirigeants en marketing et communication.
2: C'est revenir sur les basiques du marketing et de la communication, mais dans l'environnement digital.
3: Je retiens de ce programme un apprentissage hyper diversifié qui m'a permis de visualiser les projets data au niveau économique et stratégique.
4: J'ai vraiment développé la méthodologie de travail autour de cette transformation et de cette mutation des entreprises.
1: Si vous aussi vous souhaitez développer vos compétences et ajouter de nouveaux atouts à votre CV, rendez-vous sur mediaschool.eu.
5: AFM vous accompagne durant vos vacances, à la plage, à la montagne, à la campagne, en France ou à l'étranger. En téléchargeant gratuitement l'application AFM sur votre smartphone, vous pourrez suivre nos informations en arménien et en français, ainsi que nos programmes 24 heures sur 24. Alors n'hésitez pas, AFM vous accompagne où que vous soyez.

Աչք խավրի անգաչ խուլանա, էրեսը թած չտեսնե, ունց արեգակն շուխ կտա, ունց լուսինը լուսանե, ավալ

Որտեղ ընչում էր միշտ երկնունը վագը, հրաշք մարդկանցում նույն ցավն էր միացնում, ուշերն անցյալ և խոսնու կատ

ինչ մորս հրած նրպին ձրագործը, չնչին գնով էին խանութներն արնում, իսկ մենք ույրս ու ես մինչև դբրոցը տան գործերն էին

0: Շաբթվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, անցնող շաբաթը բնորոշվեցավ Բաքվի մեջ աբորինապար բահվող 19-հայ պատանդներուն ազատ արձակմանի նպաստ միջազգային զորաշարժի շարունակությամբ։ Չորեքշաբթի հուլիսի 22-ին Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու դան արդաքին հարաբերության ցանցնախումբը 44 ինաբաստ եւ 7 թեմ քվեներով գոչրավ Ադրբեջանին առանց նախապայմաններու ազատ արձակել Բաքվի մեջ աբորինի գերբով բահվող բոլոր հայ ռազմակերիները։ Առաջարկը ներկայացված էր Կոնգրեսի հայկական հարցերու համախմբումի փոխադենաբեդ Բրենդ Շերմենի գոմե։ Անհայտարարեց, որ պիտի շարունակե պայքարիլ Ադրբեջանի գողմե աբորինի և անարդար գերբով բահվող խոշտանքումներու և բռնություններու ենթարգվող հայերուն ազատ արձակման համար։ Հիշեցնենք նաև, որ նախաբեսալ Արցախի նախկին պետական նախարար և գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կորձով կանկատ ներկայացված էր մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան։ Իրավապաշտպան Սիրան Ուսահակյան դակավին օրեր առաջ հայտնած էր, որ պաշտպանական կողմը վերջապես հաջողած է ստանալ Վարդանյանի դատավճիռը, որ անհրաժեշտ էր մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան դիմելու համար։ Անոր համաձայն մինչ այդ ադրբեջանական կողմը չէր դրամատրել դատավճիռը, այդ պատճառով էլ կարելի չէր սկսել եվրոպական դատարանի մեջ վարույթը։ Բաքվի զինվորական դատարանը 17 փետրվար 2026-ին Վարդանյանը դատապարտած էր 20 տարվան բանդարկության։ Իրավապաշտպանը նաև նշած է, որ Վարդանյան չէ փոխարկած դատավճիռը զայն նկատելով կանխորոշված, իսկ Ադրբեջանի ներպետական իրավական պաշտպանության միջոցները անարդյունավետ, ուստի որոշած է իր իրավունքներու պաշտպանությունը շարունակել միջազգային իրավական մեխանիզմներու միջոցով։ Նշենք, որ մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի մեջ հայքերի ներուշայերու ներկայացուցիչ Սիրան Ուսահակյան ուրբաթ օրալ հայտնած էր, թե Ադրբեջանի փանդերու մեջ բահվող հայքերիներուն առողջական վիճակին վերաբերյալ ստացված դեղեկությունները խոր մտահոգություն կպատճառեն։ Ան նշած է, որ արգա են հավաստի ահազանգեր, ըստ որոնց քերիներեն ոմանք լուրջ վնասվածքներ ունին, իսկ առանցին բարականերու մեջ առողջական վիճակը գրնա նույնիսկ կյանքին սպառնացող լալ նշած էր իրավապանը։ Քերիներու հարազատներն ալ կփաստեն, որ անոնց առողջական վիճակը օրեօր կվատթարանա։ Սիրան Ուսահակյան ընդգծած է, որ միջազգային անկախ բժիշկներու մուտքը դեպի հայ քերիներ դագավին ապահովված չէ, ինչ որ անգարելի կդարձնե անոնց առողջական վիճակի անկախ գնահատումը։ Ան նաև հիշեցուցած է, որ թեև եվրոպական դատարանը չի գրնար բարդատրել Ադրբեջանին անկախ բժիշկներու մուտք ապահովել, սակայն բարդավորեցուցած է Բաքվին երաշխավորելու հայքերիներու առողջությունն ու անձեր մխելիությունը և ներկայացնելու անոնց բժշկական փաստաթուղթերը, նշած է Սիրան Ուսահակյան։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով բավարարած էր ստախազության միջնորդությունը, համաձայնություն տալով ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու մասին։ Ուստի ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցանգը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ իբրև խափանման միջոց ընդրված է երկրեն բացակայելու արգելքը և 1 միլիարդ դրամի կրավը։ Նարեկ Կարապետյանին վերակրվող քրեական գործը կվերաբերի ուժեղ Հայաստանի աջակից Ալեքսան Ալեքսանյանին վերակրվող մեղադրանքին։ Վերջինս կմեղադրվի հավաքի մասնակցելու նպատակով մարդիկ նյութաբես շահագրգռելու և մեծ քանակությամբ փողերու լվացման համար։ Ըստ քննչական կոմիտեին սեպտեմբեր 2025-ին մինչև մայիս 2026 ցևական աշխատանքի ընդունված են շուրջ 1400 քաղաքացիներ, որոնք ներգրավված եղած են Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստան կուսակցության ընդրաշավին։ Իսկ Փարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծարուկյան երրորդ անգամ լալով հարցակը նվեցավ ուրբաթ օր։ Հանոր պատկանող Երևանի Արարատ քինի կոնյակի եւ օղի գործարանի նորեն Արման Դավիթյանը ծերպակալվեցավ։ Քնչական կոմիտեին հայտնեցին, որ ան ծերպակալված ձե դուրքերը չվճարելու մեղադրանքով։ Նշենք, որ Գագիկ Ծարուկյանի ընտանիքին պատկանող Արինչ մոլի մեջ գաբարագնկված է մոտ 15 տաղավար, իսկ Ծարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտը ամբողջապես հանձնված է Հայաստանի կառավարության։ Այս մասին դիագացուցած է Հայաստանի տնտեսության նախարար Քևորք Բաբոյանը, որ նաև հայտնած է, թե կառավարիչը կնշանակվի Արարատ ցեմենտին։ Մագի մարդու իրավունքներու փորձակետները մտահոգություն հայտնած են Փակրադ արքեպիսկոպոս Կալստանյանի և Սրբազան բայկար շարժման անդամներուն դեմ հարուցված գրեական գործին առնչությամբ, հարցականի դակ տնելով ահապեկչության մեղադրանքներուն հիմնավորվածությունը, ցարարներուն դեմ ուժի գործածությունը և անմեղության գանխավարգածի հավանական խախտումները։ Հայաստանի իշխանությունները մերժած են մեղադրանքները, բնդելով, որ ոստիկանության գործողությունները օրինական եղած են, մինչ պաշտպանական կողմը կհայտնի, որ Մագի փորձակետներուն քննահատականը կարևոր նշանակություն ունենալ միջազգային ատյանների մեջ։ Իսրայելի Կնեսեթի մեջ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցով նախատեսված քվեարկությունը Ադրբեջանի ջնշումին հետևանքով հանված է օրագարկեն, այս մասին հաղորդեց Հարեց, նշելով, որ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու արգելափակա ձե նախաձեռնությունը Բաքվի բարձրաստիճան պաշտոնադարներու միջամտնեն ետք։ Թեև Իսրայելի արտաքին գործոս նախարարությունը հերկա ձե Նեթանյահուի միջամտությունը, սակայն հարցը չէ քվեարկված, մինչ Բաքու նախաբես պահանջած էր վերադեսության ենթարկել ճանաչման որոշումը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի շաբթվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

երջանկություն, թող որ նայեմ ճինչ աչքերիդ ու թարթիշները, թող բնավ չթարթվեն։ Շատ անգամ եմ ես կամեցել դառնալ գերիտե, իսկ դրա տեղ քո կռնակն ես ինձ ցույց տվել։ Ազև հիմա դու մոտեցել ես քո կամքով, դու եկել ես և փոխարկված զույգ ձեռքերի վզովս ընկել, հաթաթվել ես ծով քնքշանքով, ու ժպտում ես թովի չենքան, այնքան գերիչ։ Եթե սիրում ես Երևան հանկարծակի, ինչպես քեզ է ժամադրվել և ինչ ճամփով։ Երևանը թե նման է հոր կայծակի, ինչպես խնդրել, որ չլինի երկինքն ամբոթը։ Եթե թողնում, մեզ լքում ես նրա համար, որ երազված լինի նաև քո այցը նոր, էլ ինչ իմաստ, ինչի համար խնդրել հիմա, որ մի քիչ էլ մնաս, ուտաս սեր ու ծնոշք։

Կյանքի ու ցավի մեջ ամեն վարկյան կրկին դարձիդ է սպասում անարտասուք երջանկություն, թող որ նայեմ ջինջ աչքերի։

բայց արդեն հոգրիկս է, դալիս ինձ այն հարցը, հայրիկ ինչ բան է, սիրո կորած երազը, բայց

0: Եվ ձեզ սիրելի երեխաներ,
1: մայրիկներ,
2: եւ հայրիկներ,
1: տատիկներ,
3: եւ պապիկներ,
4: դուք իհարկե ճանաչեցիք մեզ,
5: մենք ուրախ նոտաներն ենք,
2: առանց մեզ չի կարող հնչել որևէ մեղեդի,
3: եթե մեզանից մեկը փակեց,
4: հնարավոր չէ պատկերացնել, թե ինչ կկատարվի երաշտության հետ։
6: Այո, ուստի մենք միշտ միասին ենք,
4: եւ այսօր կներկայացնենք ձեզ մեր ուրախ երգերը։
3: Իսկ մինչ այդ ներկայանանք, հիշեք մեր անունները։
0: Ես ամենամեծն եմ, անունս Դո է։
2: Իսկ ես Ռեն եմ,
7: իմ անունն է Մի։
2: Իսկ ինձ կոչել են Ֆա։
3: Սոլ են ինձ միշտ բոլորը կանչում։
4: Իսկ ես Լյան եմ, Լյա, հիշեք։
5: Եվ մնում եմ ես, իմ անունն է Սի, հիշեցիք երեխաներ։
0: Դե իհարկե հիշեցիք։
4: Իսկ ո՞ւր են մեր ծնողները, նրանք արդեն այստեղ պետք է լինեին։
8: Չգիտեմ։
6: Եվ ես գիտեմ, նրանք երևի ինչպես միշտ մի գեղեցիկ անակնկալ են պատրաստել մեզ համար։
9: Երեխաներ, երեխաներ, իսկ դուք գիտեք մեր ծնողների անունները։
6: Ոչ,
3: հիշեք, շատ հեշտ է, ինձ հիշում եք, ես Սոլն եմ, իսկ մայրիկիս անունն է Սոլի բանալի։
6: Իսկ ես Վան եմ, հայրիկիս անունը Վայի բանալի, բայց քանի որ նա շատ ցածր է խոսում, նրան ասում են նաև Բասի բանալի։
4: Ահա, ահա եւ նրան
10: մայրիկ։
11: Բարև ձեզ երեխաներ, բարև ձեզ սիրելիներս, դե ինչ, հասցրեցիք ծանոթանալ միմյանց հետ։
12: Այո,
2: այո, եւ սպասում ենք ձեզ
11: երեխաներ, այսօր տոն է, բարի տոն։

Այս ու երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ընձեզ էլ դուր կգա, իմ գրած երկն է, թե երաշտումն է, թե խոսքերը։

0: Ուրեմն հաջորդ երգը կոչվում է Ամառայնություն։
1: Չորսպատ շարված միտուն է, չորս տախտակ մեխլ

ինչ-որ տեղ, ինչ-որ բան սխալ է, ինչ-որ տեղ սխալ է, ինչ-որ բան, ոչ ինչ իշտեղում չէ։

Եկեղեցին հայկական ծննդավայրն է հոգվույս, ինչպես քարայր մնդարցակ բարձ ու խորունգ մութ ու լույս, իր քավիտով հյուրընկալ, իր լայն թեմով ու հերունգ անկնած իր լուր խորանով, որ գարձես նավմ է ծփում

0: ճան, բարև ձեզ, կարելա ձեզ Բարը նա փողոցում,
1: Սիրիա ճան, բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բարը նա փողոցում, Բար